0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Baionako pestetan diende hainitz ibiltzen da eta igande arte zuetarik batzuek sokorrien gunerat behar bat joan barko duzue. Karikan espaloia ez duzue ikusi, zangoa bihurtu duzue, galtzada lauzetan leratu eta erori eta eskuan zauritu, behi lasterketara joaten bazarete harrapatzen bazaitu behiak erortzan minar dezakezue, bero kolpe bat ere hartu eta itzalean demora pixkat pasatu behar, sobera edan eta etzarete ongi sentitzen eta hor ere lasai egon beharko duzue. Baionako pestetan sokorri guneak izanen ditutzue, laguntzaile eta profesionalak hor izanen dira zuen errezebitzeko, zuen hartatzeko. Gaizki sentitzen edo kolpatuak bazarete, nora joan? Baiona ondian, eskolan, baduzue beraz sokorri postu bat, Jandoje Zelaian, Elkartean Etxean eta Errobiko Kampusean. Bestalde kariketan suhiltzailean kamionak ikusten baditutzue, lekua libratu, pasa edaitizen problemarik gabe. Baionako pestetan eta Euskal Herriko pestaguzietan, elkar zaintzen dugu, elkar babesten, egoera txarrean den norbait ikusten baduzue, ez utzi bakarrik, laguntza galdetu eta egon norbait etorri arte. Pesta denen ardura baita.
0: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique.

0: Et les fêtes de Bayonne, un des grands rendez-vous de l'été pour tous les Bayonnais bien sûr, mais aussi pour des milliers de festaires venus de tout le Pays Basque et de bien plus loin encore. De nombreuses associations, Peña participent à cet événement hors normes et proposent une programmation musicale et culturelle locale, mais aussi assurent des points de restauration à base de produits locaux. C'est le cas du comptoir paysan La Borarienne Chocoa, situé au Petit Bayonne sur l'esplanade Roland Barthes, un lieu géré par le syndicat paysan ELB, avec les producteurs eux-mêmes qui servent leurs propres produits. Ils sont au fourneau et au service. On va en parler dans le Mag Basque, mais aussi nous évoquerons d'autres rendez-vous, les concerts de la Porte d'Espagne. Julie Rouault va passer nous voir, où on va parler aussi de courses de vaches. Merci d'être avec nous sur Ici Pays Basque.
1: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
0: Milesh Kargoulé, Kenegoni, Colin Batada, il est 13h.
1: Ici Ouskaleri.
2: Emengo Magasina.
1: Chichi Lifoua.
0: Agur agur eta ongi etorri Bayonako pesta horietara bigarren eguna, aurren eguna hasia da eta gaur emengo magazina Bayonako karriketan dugu, obekeran plaza alai batetan eta laborarien xokoan instalatu gira, hor dugu gurekin Frank Deschamps teknikaria eta estudioan Pierre Rousseau eta behara Bayonako pesta horien bihotzean egonen gira pesta horiek bizi arazten dituzten diendeekin. Gugira promenatzen eta festa egiten, baina diende hainitz lanean ari da, hainitz diende laguntzaile da, eta laborarien xoko hortan Euskal Herriko laborari hainitz biltzen dira egunero, papiskat guri produktu onak zerbitzatzeko eta kalitatezko mozkinak zerbitzatzeko eta proposatzeko. Orduan, hori aipatuko dugu biztanda laborarien xoko hortatik, baina nire Bayonako pesta hontan antolatzen diren kontzertuak euskal artistekin edo behilasterketak, lehen behilasterketa ratxaldu hontan izanen da hemendik hurbil San Andres plazan. Beraz, egonen gira elkarrekin mementu batez emengo magazinan, ongi etorri deneri, eguerdi hon! Eta gure lehen gomita ELB sindikatetik dugu laborarien xoko untan xapito animalikoa da Ramon Txolaskara, egunon?
3: Bai, zure, egunon dener.
0: Bai, orduan zuzira ELB sindikataren arduradun bat, laborarien xokoko arduradunetarik bat. Errazu, xapito hori animalikoa da, oroitzen naiz hasi zelaik laborarien xokoa, tipiagoa zela, gune handitu da, urte zurte?
3: Bai, bada zomeit urte, ale. Hola behar dela, zenta behar dugu leku hainitz prestaketa eskualdean eta gero publiko hain aldean, goxo da, itzala eta euria balitze behar terbia izaitea ere.
0: Bai, Ramontxo, ELB laborarien sindikata da, Euskal Herriko laborarien batasuna, orduan urtean zer lantalan, ibiltzen zarete, bada lana egiteko gure herrietan?
3: Bada lana hainitz, eta hainbat sail badira orduan ELB-en bertan, eta hainitz laborariek ordean partekatzen dugu lan hori komisio desberdinetan.
0: Na, zu aur laboraria zara?
3: Bai, nire laboraria niz, txosun.
0: Eta, zeiten duzu?
3: Nik ordean ene txaldean bigira, gaekan gira, amaia erribarentani. Eta gehienik egiten dugu, ardiak ditugu eta gazna, oso irrati gazna biologikoan egiten. Eta baratze gintza ere biologikoan.
0: Abai, orduan, hor etxaldea utzi duzue, hainitzek, utzi duzue etxaldea egun hauetan, Bayonako pesta horietara etortzeko, laborarien xokoa hori egia erraiteko azken urte horietan horrek lekoa hartu du, eta nola balorazen duzue zuek leko hori, Ramontxo?
3: Egia da, guk eskaintzen dugun, gure eskaintza agunt etxeko mozkinak dira bakarrik. Bai, honan biziki importanta da izan dain, ez gira bakarrak, me izan dirain zometleku, zinez kalitatezko jatekoekin, eta presio araberakoan. Nahi dugu, nola egan jende xumeek ere posible izan dezaten untsa jatia eta gure karpa untan alda.
0: Eta, beh, justuki, karpa untan animaleko antolakuntza da, ez? Eta etorzen girelaik zerbaiten seka, ikusten dugu, ara, bada publikoaren gunea, main batzuekin, eta gero bada laguntzaileen gunea, orduan, nola antolatua da soko hori?
3: Aba, ikaragiko antolaketa da, eta behar da, egun guziz, iutanoi bat jende, edo gehiago, eta ordean bada parte bat prestak eta sukaldean erretzen baiti duzte plantxak eta eskualde hori, eta gero behin prestatuta pasatzen dute serbitxariak eta serbitxariak ordean emaiten dute bezeroak.
0: Nahi, ados, eta hor bada antolaketa edera, eta zer diaten da?
3: Zer diaten da, hain izgauza, badira barazkiak, badira taloak, bada burger famatu hori, badira atzarkia, bada asua, eta biztan dena, ordean, dena etxeko gauzekin egina, eta hemen parte, hemen txukaldatia, ortako bizki produktu freskoak dira.
0: Na, eta gainera, gauzak eraiten dira, ez, eta bada alako afitxa handi bat, banderola handi bat, prezio guziekin, euskaraz eta frantsesez, noski, eta gero bada parte bat laborari guzien etxaldeak produktuak nondik etortzen diren. Bada gardentasun handia hemen bai, laborarien txokoan.
3: Bai, guretzat biziki importanta da, jendek jakin dezaten hemengo mozkinak direla, eta hainitz jendek ere zituzte ezautzen barnekaldeko herriak, ordean guk maite dugu emaitea etxaldean izena eta herria jakin ezaten nondik heldu biren ere.
0: Nahi, ordean hainitz laborari mobilizatzen da, zen eta behar da Baionara etorri, eguna pasatu, da ere bai kompromiso bat ELB-rekin egiten duzuena Baionako pesta hoietan. Zuentzat da ere agertzea zuen produktuak, diru sartze bada ere bai ELB-ren zaten?
3: Bistan dena diru sartze badela gure langileen patzeko, zenta langileak undagian haidira guretzat lanean, ordean badugu hien beharra, dan ortako da diru sartze hori, menean behar da egan laguntzaileetan ez girela bakrik laborariak, bada...
0: Laguntzaile badira.
3: Laborari ezena hainitz eta ariek ere eskertzen ditugu bihozetik.
0: Bai, orduan, zu gaur zira edo egunero, arduradun netarik bat baitzara laborarien txokontan, Ramontxo, orduan, zuen programa egun hauetan?
3: Ebe, ostiralean hasi gira parketa muntatzen, ostiralea txaldean.
0: Bai.
3: Astelena asteakta muntaketa, huai igandea atxarte hemen, eta astelena berriz desmuntaketa.
0: Bai.
3: Eta gio, seugu, zomaite hilaete, zeniz baiunat agertuko.
0: Gero aski, aski baiunarekin. Jendeak etortzen dira zuen gana, goxuan ari dira, badira euskaldunak, badira frantsesai direnak, nor ikusten duzu ezuek?
3: Ba, denetaik bada, denetaik bada, bada kanpotia gare, harritia dira, harritia dira prezioetaz, galdegiten dituzte xehetasunak, zenta ikusten dute beste leku batzutan bizikikariago dela, eta bizikuntza pasatzen da, baditugu harreman bizikionak bezeroekin, eta hemengo jendeare, mementoan azteko dena goxuan untza pasatzen da.
0: Ba, orduan, horretaraziko dugu, zeten horretan idekitzen den laborarien soko hori eta zeu ordu arte?
3: Ordean, idekitzen dugu eguertan, eta hesten du atxeko amekontan.
0: Orduan, bada egun luze bat.
3: Ba, egun luzeak dira.
0: Bai,
3: zenta laguntzaileak arribatzen dira normalki autobusez, goizeko behatzi hontan. Ordean, egun luzea da, eta autobusa berriz hartzen dute gauertan.
0: Bai.
3: Egun luzeak dira.
0: Bo, ontsa da. Baina egia da, ongi antolatu duzuela xokoa, zenta toki batzutan biziki ertxia da, eta aristira leku beran ibiltzen, hor alere ibiltzeko lekoa bada, eta bai. Aire pixkat ere zuen zat.
3: Ba, egun gainera goxo da, barne hortan konten dira plantxanta direnak, ez dela erretzeko bero hua.
0: Bo, ontsa da, berra montzu laskarai, mila eskarrandi bat gurekin egonik, laborarien xoko untan utziko zaitugu zure zure lantxan da segitzen, ez duzu bukatu eguna?
3: Ez du bukatu ez. Mileskar haini.
0: Mileskar handi bat, joan engira.
3: Eta zauzte nauzien guziek denentzat izain da jatekoa.
0: Hori da, eta joan engira laguntzaile baten eseka justuki, eta ikusteko laguntzaileak nola bizitzen duten ere bai lantxan da, hemen laborarien esokoan. Mileskar handi bat, Ramotxo Laskarai, eta musikan segitzen dugu, bidean zehar, eta belaga taldea.

0: Bernard Bellara eta Jon Gurrutxaga gurekin ici Irratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo Magazina.
0: Eta hemen gira laborarien txokoan, Baionako pesta hoietan, bada musika gure inguruan, bada usainona laborarien txoko hortarik etortzen dena, eta bain, hemengo magazinarekin nahi dugu pixkat Baionako pesta horien giroa zuekin partekatu, eta egia erran goizuntatik hainiz jende badela. Orduan, mintzatu gira Ramuntxo Laskarraiekin, laborarien txoko hortan arduradunetarik bat da, baina laguntzaileak bat direla eta gurekin zira Maite Etxarte. Eguerdion, Maite?
3: Eguerdion, Txosini!
0: Eta ongi etorri, beraz, gure emankizun hortarat. Orduan, zuzira laguntzaile laborari soko ontan.
3: Bai?
0: Eta nola, kondatzen didazu, noiztik?
3: Ba, beti danik urtoz urragia lanin arzia hemen eta izigarri goxo da, voilà. Giro animalia bada, giro goxoa da, laguaien artian ere loturak badira, bestekilan, eta izigarri untsa da.
0: Bai, zu nongo zira?
3: Ni xorzez Txibero Tarxa, eta
0: bestela
3: aierran bizi, laboralia izan iz, aierran.
0: Zer egiten zenuen aierran?
3: Ebe, ardiak, eta transmantzen ginen ere, gazna egiten ginen, mergez zumbait, transformatzen ere, urde zumbait gaxura xikotantako, eta hala, transformatzen ginen.
0: Eta orain erretretan zira?
3: Eta guai, erretretan duz, guai semia hartu du segida, aierran.
0: Ongi da hori?
3: Abe, bai, ze plazera ikustia segida babadelaik, abe, no, zinez,
0: bai,
3: plazer bat.
0: Eta orduan erretretan.
3: Chantza dugu.
0: Eta importanta da, bai, gure txaldean segida, segurtatza.
3: Ez da, aixe ere, aitarzunek ilan, gero, idortia orten, ipatu berta, bon, denetan
0: ureskasa
3: zinez idortia handia bada, ala eskualde zumaitetan ibi hau gindu ure eskualde hortan eskualde hortan bestalde ez da ebi gute gindu deuze
0: egia da, guetortzen gira Baionako pesta horietarat diaterat laborarien txokurat
3: ahenkua badida ahenkua nix badida
0: eta horregatik importanta da ipatza pixkat
3: badida guanu gaziak plantazen nienak, eta placer da, eta segida nahi dutenak.
0: Eta gogotxu, baina egia da, ez dela errezten, eta berotzen da gerota gehiago, ura eskaz.
3: Hori da, eta beharko da adaptatu gure koizliak, gure koizpenak, berriz ikusi, nola lantaiak eta berri idortiari etxikitzen dienak, oi, eta, beharko da adaptatu, mena gizona beti adaptatu da.
0: Bai, hori da, jakiren dugu eta ELB sindikatarekin eta ara, bada gogo eta initz laborantza munduan eramaiten dena.
3: Hoi, segur.
0: Eta hor festa da, Baionako festak dira.
3: Bai, behar da besta ere.
0: Behar da pixkat. Eta errazu Maite, Ramuntxok egiten zuen laguntzaileak autobusez etortzen zaretela, edo zu nola etorez autobusez?
3: Ni ez zenta, igantian jinen uz autobusez, gure kantonamenduko itzulia izan emeita, mena egun, osteguna, ni jinuz beste zumaitek ilan, otoz, beste batekin, jungienak ala potern, etxe ikoizlen han ere,
0: eta bai, handa idoki, xokoa,
3: miamidoki hortan, ordin goizuntan egin dit, miamidoki, eta geho jinuz unat lan inartzea.
0: Hori da, eta importantan da. Justuki, hori da, hemen Baionako pesta horietan ongi dian daiteke.
3: Ongi jatia eta badakizu zer ze jaten duzun, zinez abosienak algar ezagutzen gida badakigu amini bat jentik nula idien lanian eta jaten duzuna ze jaten duzun importanta da.
0: Orduan, nola pasatzen da laguntzaile guzien artean nork zer egiten duzun
3: kapiatzen dugu lehenik geho, ala, esplikatzen dizi nula egin behar den, eta hoi, eta hua, zigarri untsa, zigarri untsa, eta ikusteko, algar ikusteko parada ere, beste kantona munduko laboradiekin ana, ez baita, ez dugu beti, algar behar kutsatzen. Eta retretan zielaik, bueno, pixka begutio. Mena izigarriko, ni, izbikirin maite dit, kutsatzia bestek ilan.
0: Eta bai?
3: Bai, kontsumazuelik ilan, eta bai laborariek ilan.
0: Bai, eta errazua.
3: Laborari eta labo aixak, eh?
0: Eta bai.
3: Ez jarrantzi behar, labo aixak.
0: Laborari, aixak. Horita,
3: labo aixak, inportantak dira.
0: Errazua maite beraz, gaur zira, eta ongi komprenitu dut, igandan berriz.
3: Bai, igantian berriz, berriz oranuz. Bai, igantian berriz etaniz.
0: Eta zuk zer maite duzu, zenta dena hona da hemen laborarien txokoan, zer dian duzu edo zanean duzu gaur adibidez zuk?
3: Zer janen dutan, bai. Ez dakitzu zen, burgera, balinbada, balinbada,
0: balinbada, izanen da.
3: Talo klasikoa ere, maite dit,
0: taloak ere.
3: Talo eto pastetxak, zibirutak zer haiten den bezala.
0: Hori da, bon, txada, bon.
3: Hola.
0: Ongi pasatzen hor dian?
3: Ebe, iztigarri, bai, untsa,
0: untsa. Eta gu, ongi rezibitua gira, ega
3: ezan? Ebe, hobe,
0: untsa gira, eta plazera da, diende, charmanta gurutzatzea, eta motivatua.
3: Egunaz, zinez, giro goxua da, badira urrak, badira familiak, eta zinez, giro goxua da.
0: Bo, untsa da.
3: Hala.
0: Bo, me ala, maite etxar, mil esker, itzulinio bat gure standortaik, egin baitu zu laborarian txokoan gira gu kampuan, kupela baten gainean, instalatu gira. Eta utziko zaitugu zen, eta lana ez duzu bukatu.
3: Ez.
0: Hori da? Baina, kuraia hon, eta mila esker guretzatari baitzarete. Mila esker maite, eta guk segituko dugu bosta sola taldearekin, kantuz! Kantuz!

0: kantuz eta bostaxola taldea, bostaxola aliko da Karrikaldin bihar arratsaldeko iruetan, Karrikaldi egunero, baduzue, Baionako pesta hoietan, Gaztelu zahar ondoan, Roland Barthes da hemen, da Jacques Porte plazan, ara. Ara, eta zuzenean gira hemen gure laborarien xokoan, bada diende, bada giro, eta gurekin biztan da, Baionako pesta horietan, hain itzan imazio izan baita, bat kantarisa bat badugu, artista bat, usta etzetik, Baionara etorria, Julie Ruo, egunon, eguerdion, Julie?
1: Egunon, Cecili.
0: Bon, biziki kontenaiz zure ikustea.
1: Nire.
0: Bon, Baionako pestak zuretzat ere, gaur bigarren eguna, eta nola hasi ditutzu, zeiten duzu, zer maite duzu Baionako pestetan?
1: Ba, oso ongi hasi naiz, atzo korrika egin dut, nile lanarekin, joeretekin.
0: Ah, bikain.
1: Oso ongi zen, zinez, babai. Eta gaur lasai, zenta bihar konzertu handi bat batut, eta ara.
0: Hori da, bihar izan entzira, erriko, etxeko, plazan.
1: Bai.
0: Bada Entol Sarmiento, hainitzek aipatzen dute, baina Entol Sarmientoren giroa bero zeko,
1: bai,
0: ba, zuzira, Juli Ruo, taldearekin izan entzira?
1: Bai, hori da, ba, oso bazen naiz Erriko plazan izaitea bihar, nire lau musikariekin eta nire diskoarekin, nire lehen aldia izanen da Baionan, Baionako bestetan, beraz oso arro naiz nire diskoa orkestea bai.
0: Bai, orduan, eklor diskoa plazaratu zenuen orain dela... joan den udazkenian.
1: Bai, hori
0: zen. Eta geroztik, bizi arazten duzu, Juli, disko hori, orduan, diskoa atera delaik ze pasatu da zuretzat?
1: Hainitz konzertu emaiten ditut, eskualerio osoan zehar. Bagabigarekin naiz, beraz, aurkitzen dituzte konzertuak niretzat. Eta zinez, oso interesgarria da niretzat egoaldera ere joaitera. Zinez, eta ajera biziki ona dut nire diskoarekin. Eta bihar Baionan, beraz, bai, oste naiz.
0: Bai, eta justuki egoaldean ibiltzen zara ere. Zer gaiten dute zure musika deskubritzen dute laik? Baite dute hainitzetan, iparaldeko artisten musika, baina
1: bai.
0: Zu, oientzat, artista berria zara.
1: Bai.
0: Eta komitatua zara, irratietan, telebistetan, nola pasatzena?
1: Bai, beha, estapenean pixkat beldur nintzen, zenta nire diskoan kantatzen dute euskaraz, baina frantsesez ere. Eta, beha, azkenean, ajera biziki ona dut, beste aldean ere. Eta haien areta oso ona da, zinez, eta nire ustez obeki ibarraldean baino.
0: Bai.
1: Eta oso gisakoak dira nirekin, egoaldeko artistak ere, oso gisakoak eta laguntzen haute hainitz, eta bai, zinez... Zora garria da niretzat hori bai.
0: Bai, oroitzen naiz, etorri zinela, besta giro saiora.
1: Bai,
0: eta ari zinela euskara ikastaro intentsiboa iten.
1: Bai.
0: Hori ere, zure desmartza izan da, Juli, euskara ikastea, euskaraz mintzatzea. Bon, ebe, bikain ari zira?
1: Ba, mile esker, nire formakuntza bukatua da orain.
0: Bai.
1: Beraz, bebi maira inguruan badut. Eta orain bai, erresagoa da niretzat mintzatzea eta nire publikoarekin ere partekatzea eta oso garrantzitsua zen niretzat euskara praktikatzea.
0: Bai, orduan, aipatuko dugu berriz zure biharko konzertua Baionako pestetan, baina Baionako pestak lapurtarentzat zerbait da. Zuk, behara, baditutzu behar ba, leku batzu edo oitura batzu behar ba Baionako pesta horietan?
1: Bai, tipitik, Baionako bestak egiten ditut. Hilabete bat nuen eta jadanik hemen nintzen, Sant Andres trinketan, hilabete batekin. Beraz, bai, ukustatzen zaitainiz, Sant Andreseko trinketera joaitea, lagunekin eta familiarekin, ere oso garrantzitsua da niretzat partekatzea nire familiarekin, aita eta amarekin, eta... Denekin, bai.
0: Bai, eta, bada, bada diende. Bada diende hainitz. Eta, emendik, ondo, eta ondoko egunetara, diende gehiu izaren dugu, bai. Segur. Bai, onako pesta horietan. Hor, kalme da. Da, oren batata, kasik erdiak, ugoita zazpi. Ari dira diaten, hemen laborarien soko hortan. Baina, bai, onako pestetan, ere, bada gaueko programazioa, eta badira konzertuak. Eta, justuki, bihar, izaren zirazu, Julie Rouault, Eriko Etxeko plazan.
1: Bai.
0: Orduan, eklor diskoa presentatuko duzu Baionan, nola prestatu zarete, nola prestatu zirazu?
1: Habe, oso ongi prestatu dugu nire taldearekin, erresidentzia bat egin genuen duela hilabete bat, Olivier Daguerrekin.
0: Ah, bai.
1: Eta be, oso ongi zen guretzat dena prestatzeko, zein kantua egin edo ez, eta zer erran beharko dut nire publikoaren zat edo ez, euskaraz eta frantzisez, dena antolatu genuen. Eta be, presgira orain.
0: Orduan, zure diskotik biztanda, kantuak manen ditutzu, beste kantu batzu behar da, hautatu ditutzu, diskoan ez direnak.
1: Bi bertsu ginen ditut bihar. Sorpresa izanen da.
0: Sorpresa, txikitzen dugu, baina, bon, bi sorpresa izanen dira.
1: Euskaraz eta frantzisez.
0: Bai.
1: Bibertsio. Eta gero, bai, nire diskoa ez osoa, baina kasik orkestuko dut.
0: Bai.
1: Bai.
0: Orduan, zer egiten du, Juli, pasatzea, Entol Sarmiento antzine?
1: Ez dakit, niretzat zora garria da. Zinez, gustatzen zait, hainitz ete exe. Eta Inigoren hotsa ere, bere sensibilitatea ere gustatzen zait hainiz. Beraz, oso posten naiz eta oso arro naiz. Azkenean lortu dut lehen zatia egitea. Eta oso gogotsua naiz.
0: Bai.
1: Biarko.
0: Bai. Orduan izanen dira biztanda emengo diendeak hainitz.
1: Bai, espero dut.
0: Ba, kanpotik ere, kurios batzu izanen dira eta... Pasegur naiz, sua emanen duzuna
1: Eriko
0: Etxeko plazan, problemarik gabe, Juli. Behar duzu gaur lasai bili, alide.
1: Lasai gaur.
0: Gaur, tranquil, Gero, bihar gaueko konzertua pasatu eta lasaiago izanen da.
1: Sagardiusarekin gaur, lasai.
0: Sagardiusa eta eso bera berant.
1: Hori da.
0: Errazu, niko berena desiratzen dizut, bihar behar bat jende batzu ez dira hori zanen urrun bizi baitira edo ez baitira libre. Izen de izanen da Baionako pesta horietan, Eriko Etxeko plazan, sortziak eta erdietan da konzertua bihar zurekin, Juli. Eta Julien dore maite duten entzat, behor ere lehen partean izanen zira, ustailaren hogeita sortzean, zezen plazan.
1: Hori da.
0: Beste esperientzia edar bat?
1: Zezen plazan, diadanik kantatzea, zora garria zen, duela bi urte kantatu nuen diadanik, baina ez zen nire kantuekin, aurten nire kantuekin izanen da, eta bai.
0: Bon, txada.
1: Ez dut errealizatzen azkenean dena.
0: Eturiko da.
1: Bai.
0: Eta gero beste sorpresa batzu izanen dira ondoko aste eta maian hori berri zaibatuko dugu zurekin pedantago. Bileskar handi bat, Juli Rouault, gurek zuri.
1: Bileskar eta bihar arte.
0: Eta bihar arte eta ongi pasa, Baionako pesta horietan. Hade, agurtzen zaitugu zure kantu batekin. Begien indara, Juli Rouault.
1: Bileskar.

0: Begien indarra Julie Ruorekin libratu dugu, Julie piskat pestan ibiliko da eguerdi untan gugira emengo magazinarekin laborarien xokoan Roland Barthes plazan eta goxuan aligira usainonak gure inguruetan eta beste gomitak gurekin istantzian eta segitzen dugu ici irratian
1: ici Euskal Herri egunero zuekin batera.
0: Eta Baionako pestetan diende hainitz ibiltzen da eta igande arte zuetariko batzuek behar ba

0: Jorge Zelaira, Elkartean Etxera edo Errobiko Kampusera. Bestalde kariketan suhiltzaileak ikusi ditugu duela guti emazte bat gaizki sentitzen baitzen eta suhiltzaileen kamionak hurbiltzen direlaik ba, lekua libratu behar da pasa daitezen problemari gabe. Baionako pestetan eta Euskal Herriko pestaguzietan elkar zaintzen dugu, elkar babesten, egoera txarrean den norbait ikusten baduzue, ba, sokorriak deitu eta ez utzi bakarrik lagundu besta denen ardura baita.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemen gira plaza hortan eta gure laborarien xokoan, oren bat eta erdiak bos minutaz pasturik, eta hemengo magazina nahi patu behar ditugu behi lasterketak. Eta hortarako gurekin, Beñat Rekalde, ego erdion edo arratsaldeon, zer erraiten daten hori hortan, Beñat?
2: Erren du biak arratsaldeon, eta honegin deneri, agor zure esesiri, agor entzule guzier, eta agor pesta ile guzier.
0: Eta ba, eze usain lunak etortzen diren hortik, eh?
2: Ba, kemazu hortik, esesiri, janik miska jana, ganan behiz gozetzen hartian utxu.
0: Eta bai, hori da, laboranien txokoan usain lunak bai segur, eta bada edenetaik, badira omeletak, bada asirikia saltsan, bada asua, bada burger famatua, eta entxalada, hain izauza, desertak.
2: Denak hemeninak.
0: Denak hemen inak.
2: Lazerdut hemen izaitia zen, eta nire laboraria beniz, eta sindikatari, belbe sindikatari lotua, beraz,
0: hori da.
2: Agunt, biziki jende bada, eta oso ondo hola, hola, hola izaitia.
0: Bai, errazu, zurekin, hor landareak, zuek, zuk ditut zu
2: behar. Landareak eta bai, bai, baratzeko.
0: Landareak eta baratzerako landareak, bai. Azparnen.
2: Alai, bai,
0: eta, bai. Eta, landareak usten aldira pixkat bakarrik pestara joateko?
2: Ez dia berak, ozera, bitutxegi da. Baina behar dia gauzak ordri batian emaini. Eta hor, pestiak gira.
0: Bai.
2: Eta pestetak mintzatuko gira.
0: Bai, ez, da, ez da animaliak bezala, animaliak gure ero zaindu behar dira, goizetan hartatu eta
2: hala. Eta gure adinean eta lasaikia gira pesteta. Baina mo, itentuare, fiskat.
0: Berazu, Beñat, zurekin, behi lasterketak aipatu behar ditugu, zen eta Baionako pestetan badira ohitura zaharrak, eta San Andres plazan, behiak badira pestetan, lehen kurtsa arratsalduntan izanen da, zuk naiztik ezautzen duzu hori dena?
2: Erran nuet eta betidarik ezautu dut behi kurtsak, ez bakarrik Baionan, zen da Azparnene bitia behi kurtsak, eta hala, bere lasterka, eta karrikan ere, eta erran behar da, handira lehen-lehenik izan behi kurtsak, Azparnen, hemen maino leheno, zenta badira ekribatzu, hiru ehun urte baino gehiu, bazela janik behikurtsak Azparnen.
0: Bai,
2: eta hemen, Baiona, aski zaga dira, hasi dira pestekin enostuko hemen Baionan ere,
0: Bai, eta egia da.
2: Lasterketak.
0: San Andresen egiten dira, badaz ezen plaza Baionan, baina behikurtsak San Andresen.
2: Be, hoi da agunt espeziala. Erran behar da, zezen mailan, alo, badira zonbit esperistate. Badira, biztan da, zezen plazan, korrida espainola, biztan da. Bada ere hemen, badira ezautzen du Pamplonako entzieroak, ezautzen du Landesetan, Landesetan, badia Provence Kurs Kamargez, baina hemen argunt gauza gitxia eta xoragarria da, karrikan libratzia behiak, eta jendiak hor hartzeute bere adrenalina doza,
0: Bai, baduzu ahots azkar bat horregatik,
2: Beñat. Erraxu gostian, bakit, betidanik gana dut.
0: Eta bai, Baionan orduan bada oitura berezi hori, eta badira, orduan, zerratzen dute San Andres plaza.
2: Bai.
0: Behiak hor dira deia, pasatzen entzuten ituen.
2: Bai.
0: Ariziren deskargatzen, instalatzen, lasaitzeko pixkat.
2: Baute ben xokoa, itzalian, plantatiak, eta hor kalmeki dira mementuan.
0: Bai, eta gero, badira, orduan, nola pasatzen dira behi kurtsa horiek, zeta hemen godean da initza ez dira sekulan

0: izan, behil asterketetan, ez dakiten hola pasatzen dene. Orduan, zer da, behiten?
1: Bez, libratzentu banazka.
0: Bai.
1: Sei behi. Kasu, ez dia esnerdunak, ez dia behi ez bretonek, ez normandak, behi agunt tzarrak.
0: Biziak.
1: Zezen, korridako zezenen, amakalo, Agaza holaute, agaza holaute. Eta hor, heste ute, beraz, Sant Andres plaza, bainan, atxitze ute, bainan, edan lekuak.
0: Bai.
1: Eta ostatu guziek, baute behen kontorak.
0: Klientekin.
1: Hala, hor da ikusgarria, zenta behia etortzen delaik, eta jalitzen delaik, placer du hartzia eta ben bidia, eta ikusteko da nola joitenin eskun eta ezker jendiak.
0: Eta bai, basoak galtzen dute.
1: Beden galtzen.
0: Hori da.
1: Eta ez edaten.
0: Ez edaten, hori da.
1: Begiz pagatzen, hori. No, beraz, behar da, behar da.
0: Batzera jokoak.
1: Azpimagatu jale, lan jausa dela pixkat,
0: Bai, kasu, ez da jende guztientzat hori.
1: Ez.
0: Behar da kasu egin, behar da forman izan?
1: Hala, hori da.
0: Ez edana?
1: Hala. Hemen sortzi urte, normalkiz, eta ez da sobera, hala, zenta edan hauzulaik, xexiri, bauzu gauzat, xora garria. Ikuste duzu, zer gaut, zaut eta beltsa, geho eta kipio, edan, edate mali mauzu gehio, ono kipio egitzenzu, bainan, eta urrun, bainan, ez duzulaik edana, ikuste duzu delako hoi, hondira dela, biadar animaleekin, eta fite etortzen dela, kasu, edana bali mauzi sobera, eon, onduan, ikusteko behi lantzaketa, kasu.
0: Ba dira jokoak, bada kokarda, ba dira alako eraztunak botatzen direna.
1: Hemen baionan ikusteko da, jendeak, alo, zomitek ez dute ezautzen, eta zer nahi gauzaite dute behian aintzinean, ez bitia uartzen zelan jeraren, baina laun bat goizetan, badira hemen, zomit peina eta zomit mutiko, usatioa dinak, eta hor, ite dute edo kokarra, edo legaze, edo erreiten da laxeni, hartze dute behia zakuatekin denak lerorero, blokatzeko behia, holako zomait, zomit joko, betida Nikola izan da baino nahi, jokoak, jendiak, jostatzeko behiekin ala.
0: Hori da, orduan, behi lasterketa lehena ratxaldeuntan berean dugu?
1: Bai.
0: Bihar beste bat?
1: Bihar beste bat. Larun bat goizian eta larun bat atxaldean.
0: Eta larun bat atxaldean. Orduan, guk gomendatzen digu jende eri, joan daite zen, itzuri bat itera.
1: Aski goiz etor, zenta urtero estentu eta gixetak sobera jende bita.
0: Bai.
1: Bez, aski goiz etor.
0: Eta instalatu eta gozatu.
1: Untxa gozatu, ala, instalatu. Eta nahi bauzi eta joan behien aintzineat, pixkat eta...
0: Berotu.
1: Berotu benan. Berotu.
0: Gorputza.
1: Gorputza, xixiri.
0: Ados gira. Hori da, onxada. Bon, me mila eskarandi bat, beina trekan gurekin egon baitzira.
1: Besta ondener.
0: Behi lasterketa horiek aipatzeko eta importanta da bai honan. Libratuko zaitugu, itxuri jo bat einen duzu behi lasterketa entzin. Eta behiak aipatu eta xoriak. Xoriai kantua entzuten dugu izarorekin. Xoriak.

0: Michel Labegriren kantua Ramon Martikolenak famatu egin zuen eta Izarok bertsone modernogoago horrekin egin du Xorieri mintzo zen. Eta Baionako pesten giroan gira eta egia erran giroa igotzen da zen eta gero eta diende gehiago bada. Badugu musika talde bat horrondoan konzertu bat emaiten duena. Gugira laborarien txokoan, diendea jaten ari da, batzu edaten ari ere bai. Badira burger batzu hor, zera zinez pinta hona dutenak. Eta be, pestak aipatzeko, konzertuak aipatu ditugu Juli Ruorekin justu lehenago, baina bada beste gune bat azken urte horietan zinez antolatu dena Espainiako atea eta horren aipatzeko gurekin zira Patxi Amilet, egunon, arratsaldeon.
1: Egunon.
0: Untsa zira?
1: Bai, mentxe.
0: Begiak tipiak?
1: Hola, bigarren eguna.
0: Bigarren eguna, hiru gelditzen dira. Hiru eta erdi.
1: Hori.
0: Hori da. Hautsa pixkat?
1: Gauza da, baituko autetxi batzuk ide, ibizikona okanduntena Iruña eta Baiona segidan ezartzea, beraz gu fisikoki behor izan behar gira, eta iraun behar gira, eta ez da gauza egresa ez.
0: Hori da, badakit kilo bat esti erosi duzula, antzin zintzura eta hautsa biskat estitzeko, baina bo, ara ez da egres. Errazu batxi, zurekin aipatu behar dugu Espainiako atea. Zer eta da, xoko berezi bat, eta hor badira peinak. Hor baduzu t-shirta polit bat, hor konpon, bai honako peina ezaguna, presentatzen diguzu hor konpon?
1: Hor konpon, bai honako peina zaganitariko bat da,
0: bai.
1: Berro eta hamar urte inen ditu hemendik bi urte burian, eta hor konpon baitu aktivitateak urte antzear, Hainan, beste Baionako peina guziak bezala mobilizatua da arrunt Baionako pesten kari.
0: Nahi, eta Espainiako atea hartan, baduzue zuen lokala.
1: Bai.
0: Eta da, leku pixkat berezia, zenta batzuek ez badute ezagutzen. Ikusten da atea hor konpon markatua, baina sartzen delaik, bada sorpresa alire.
1: Hori bera, baitugu Baionan arresi eder batzuk eta arresi horietan kokatzen dira peina handana bat, bai potxogoak, baita ere hor kakao, baita hala, gure aldetik Espainiako karrika hortan, zero ate hortan, aizegoa, txipitxapa, hor konpon, eta lamikaltzen lehon, ez dena peina bat, elkarte bat da, baina gurekin partekatzen dute ere muri eta elkarrekin ospatzen ditugu beste horiek.
0: Eta justuki Espainiako atea bizi alazteko Baionako pestetan hain izende baita denetan eta peine, denek nahi dute peinetara joan, baina zuek elkartu zarete programa aman komun bat proposatzeko, hori da ideia?
1: Bai, guti gora bera hori da, nahi baduzu, jara, zonbait urte gu hor konpon gisa hemen Espainiako ate hortan errezibitzen genituen Iruñako jotero ofizialak.
0: Bai.
1: Eta gazteak sartu girera erik, ba, ideia ukan dugu, ba, kontzertuak segitzea. Igandearekin aizegoa uzten zuen peina Los Mocos bandari. Eta, bon, egia da, gu asmoak inuen plaza hori eta Baiona girotzea egitar moduan eganen nuke. Eta ideia izan dugu programazio bat proposatzea plaza hortan. Eta arau batekin da, euskaraz diren talde batzuk, euskaraz ari diren talde batzuk bakarri programatzea, bederen larun batarekin, euskarari leku bat usteko ere Baionako beste horietan.
0: Bai, eta orduan, noiztik egiten duzu hori ez da lehen aldia?
1: Ez baniz oker, bosgarren urtea da.
0: Abai, eta orain jendeak ezautzen du, jendeak badaki badirela ekitaldiak, konzertuak, Espainiako atean, egia da euskal jendea hainitz, barnek aldetik, euskal herri osotik etortzen da, eta euskal giro horren seka ibiltzen dira pixkat, orduan hor badugu leku jakin bat, azken finean.
1: Hene iduriko, erriko bestak... Erriko bestek egitarek dute antolatu behar, eta hori da azkenean guk egin duguna da hautatzea, gure programazio bat, hautatzea giro bat, Piskat Baionarek adierazten dutena aldi oro da hemen besta egin behar da giro sano batean, errespetuan eta erasori gabe noski, eta guk uste dugu ba, musika eta zuzenezko musika, zuzenezko ikusgarria, ba, horrek permititzen duela giro hori.
0: Bai, eta hor kontzertuak hasiko dira bihar, eta izanen dira talde desberdinak, orduan nola osatu duzu epizkat programazioa hiru egunez dira?
1: Alors, peina bakoitzak badu bere programazioa, ze bai. Eszena, teknika hori ankomunean ezartzen dugu, programa ankomunean ezartzen dugu, baina peina bakoitzak badu bere eguna, beraz gaur orkonponek du plaza hartzen espartin botatze animazio horrekin
0: mundiala
1: eta hori aurren egunaren kari
0: bai.
1: Eta biartik goitia hasiko da Lamikal Zeneoneko programazioarekin, beraz Pong eta Kiwi taldeak hariko dira
0: bai, hori da.
1: Larun batean orkonponek berriz esko hartzen du hortan eta guk ukanen dugu beraz hasteko aperitifan goxoki Buamina koroa. Eta segidan Soinu Sare Mikel Esteinu kantaria direnda, hola, kantaldi moduan kantu eder batzuen botatzera eta jendeekin kantatzeko. Eta gero pixka behantako bostetatik goiti ukanen ditugu hiru talde, ipagaldeko hiru talde euskaraz ari direnak. Lehena Indigo
0: Senberetik,
1: Nikola Mot, bere taldearekin, dinen dela alagiru hori berotze erat. Segidan, bartuko dugu legenda bat ez?
0: Niko Etxart
1: eta Hapa. Hori da zinezgoetako placer handi bat, Niko kutzi baitzuen pixkat eszena azken urte horietan.
0: Berriz itzultzen da,
1: beraz guretako bizki parada ere gazen ere gezibitzeko. Dira lau urte, lau uzpapost urte plazera handi batekin errezibitu giroen handi edu galde. Guainiko gaita, hala. Ipagaldeko lehendak hor dira, beraz plaza handi batekin. Eta gero, Quartz, Lapurdiko bikoteak du gaualdia bukatuko. Beraz,
0: hori larun batean.
1: Eta igandean, Andoni Oiokiegik du dantzaldia irekiko.
0: Bai.
1: Eta segidan SFM San Fermin Muguruza, beraz tribut Fermin Muguruzarena. Eta orkonponeko kantari batekin, famatu batekin, hemen ez dugu izenik emanen.
0: Ez dugu emanen izenik.
1: Baina horra, beraz horrek egan nahi du atzo Txipitxapakoak egin dute banda battle bat. Beraz horrek egan nahi du bost urtez Espainiako atean, nun ezen musika bizirik edo zuzenezko musika edo bizki gutxi, guai bost egunez kontzertuak badira egunero, eta hori guretako biziki importantea da.
0: Bikain, biziki konten gira gu Baionan alako gune bizi-biziak izatea Espainiako atean. Orduan eskertuko zaitut Patxi Amulet hemendik pasturik. Badakit baduzue lan pixkat Baionako pesta horietan hor konpon peinarekin. Agurtuko zaitugu Niko Etxartekin.
1: Nola ez.
0: Euskal rock and roll.
1: Milesker besta hon.
0: Zaut. Esquire.

0: Soka dantza reggaetoi moduan guraso taldearekin udarako musika dantzagarria. Hemengo musikan Julie Rouault ustalistar artista gurekin ere, bihar gaueko sortziak ta erdietan, konzertua Baionako pestetan, Erriko Etxeko plazan emanen du, Entol Sarmiento aintzin. Julie Rouault eklor diskoa aurkeztuko du, eta guk begien indarra entzuten dugu.
1: Ici, Pays Basque,
2: chez Chili Foy,
1: 100% chanson basque.

0: Sutara mugitzen da makonak taldearekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Baionako pestetan jende hainitz ibiltzen da eta igande arte zuetarik batzuek sokorrien gunerat behar bat joan barko duzue. Karrikan espaloia ez duzue ikusi, zangoa bihurtu duzue, galtza da lauzetan leratu eta erori eta eskuan zauritu, behi lasterketara joaten bazarete harrapatzen bazaitu behiak erortzan min ardezakezue, bero kolpe bat ere hartu eta itzalean demora pixkat pasatu behar, sobera edan eta etzarete ongi sentitzen eta hor ere lasai egon beharko duzue. Baionako pestetan sokorri guneak izanen ditutzue, laguntzaile eta profesionalak hor izanen dira zuen errezibitzeko, zuen hartatzeko. Gaizki sentitzen edo kolpatuak bazarete, nora joan. Baiona ondian, eskolan, baduzue beraz sokorri postu bat, Jandoje Zelaian, Elkartean Etxean eta Errobiko Kampusean. Bestalde karriketan suhiltzailean kamionak ikusten baditutzue, lekua libratu, pasa edaitizen problemarik gabe. Baionako pestetan eta Euskal Herriko pestaguzietan, elkar zaintzen dugu, elkar babesten, egoera txarrean den norbait ikusten baduzue, ez utzi bakarrik, laguntza galdetu eta egon norbait etorri arte. Pesta denen ardura baita.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu locale.

0: Zetak taldearekin pop pixka bat zuen zat hemengo musikan. Doinu dantzagarriak ere baditugu arratsalde bukaera untan, xutik taldea entzunen dugu eta justu horren ondutik trikitisa bikote bat Miren eta Roberto Etxebarria, aita eta alaba.
1: Ici Pays Basque, 100% chanson basque.